Ja, Radio Korgen ønsker nå lytterne velkommen til tirsdagssending den 1. september 2026. Det jo den første direkte tirsdagssendingen etter ferien. Og i den perioden som vi nå har framfor oss, blir jo da helt til nyttår. I studio i kveld er det han Tor-Erik Tustervatten som står for teknikken, og han Arnold Skreslett er da programleder. Før vi går videre i programmet våres for i kveld, så ønsker vi å hedre våres avdøde kongen, han Harald, med ett minutts stillhet. Det får vi ifra nå.

Ja, det var han Bjørn Afzelius og han Mikael Vie med Min hjertas fågel. Så vi hører nå etter praten med han Aril og han Dag. Og det der var del 1 ut av praten som vi har. Del 2 kommer på fredag. Da får vi høre resten. Det som ikke var sagt, men så vi kan si at Ingerdalen gård, de har jo drevet aktivt nå med, ja, de har jo fått kulturpris, Nordland Fylkes kulturpris, for å ta vare på bygninger og tradisjoner. Og så har de jo fått en landsdekkenes utmerkelse, som heter for Olaf Rose. Og det er jo, henger jo meget høyt i norsk kulturhistorie. Og det er jo likens for at man tatt vare på bygninger og tradisjoner. Og den er faktisk tatt så høyt prissett at hvis den plutselig er slut med den aktiviteten og så de holder på med, så kan de må leve inn Rose, for da har de ikke gjort seg fortjent. Og tidligere så har bygdelaget i Blekkvasslia, de har fått Olavs Rose, for den måten de har tatt vare på gammelskole og køte plassen, som nå heter for Sørfjelltunet, kaller alt det der. Og vi vet jo bakarhusene, og de har tatt redde på. Det, men som sagt, del 2 av praten med Ilaman Ariland Dag, det kommer på fredag. Da skal vi noen gang mot slutten her, kveldens sending. Men jeg skal da gjenta det her meldingen ifra kommunen. Den nye dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til den 10. september klokken 9:00 etter avtale med utvalgsleder. Og så var det det her andre møtet, det var møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Det er da tidfestet til mandag den 14. september. Og ja, det er vel på kommunehuset det også. Vi har jo en sånn bordkalender her, vi ligger an på bordet, så det er noe som sies ved hver dato som vi har. Og 1. september så står det på kalenderen: det kan vokse roser i ruiner. Så. Og før vi takk noe for oss, så kan vi jo nevne det at fredagssendingen, så kommer, da er det jo jeg og han Tor Erik, og så har vi en Sverre Sørensen som tekniker. Og i neste veke, da er det han Jens Johan Valle som er programleder, både tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. Jeg kan jo nevne det at vi har en teknikeraspirant her. Han er ikke noe ungdom lenger, men han kan snart begynne å hjelpe oss med i radioen. Vi trenger teknikere, og vi trenger programledere. Men da, takk vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf, med Hold hverandre hårt. Med vikingarna. Tack för oss.

Ja, Radio Korgen ønsker nå lytterne velkommen til tirsdagssending den 1. september 2026. Det er jo den første direkte tirsdagssendingen etter ferien. Og i den perioden som vi nå har framfor oss, blir jo da helt til nyttår. I studio i kveld er det han Tor-Erik Tustervatten som står for teknikken, og han Arnold Skreslett er da programleder. Før vi går videre i programmet våres for i kveld, så ønsker vi å hedre våres avdøde kongen, han Harald, med ett minutts stillhet. Det får vi ifra nå.

Ja, det var han Bjørn Afzelius og han Mikael Vie med Min hjertas fågel. Så vi hører nå etter praten med han Aril og han Dag. Og det der var del 1 ut av praten som vi har. Del 2 kommer på fredag. Då får vi høre resten. Det som ikke var sagt, men så vi kan si at Ingerdalen gård, de har jo drevet aktivt nå med, ja, de har jo fått kulturpris, Nordland Fylkes kulturpris, for å ta vare på bygninger og tradisjoner. Og så har de jo fått en landsdekkenes utmerkelse, som heter for Olaf Rose. Og det er jo, henger jo meget høyt i norsk kulturhistorie. Og det er jo likens for at man har tatt vare på bygning av tradisjoner. Og den er faktisk tatt så høyt prissett at hvis den plutselig slutter med den aktiviteten og så de holder på med, så kan de må leve inn Rose, for da har de ikke gjort seg fortjent. Og tidligere så har bygdelaget i Blekvasslia, de har fått Olavs Rose, for den måten de har tatt vare på gammelskole og køtet plassen, som nå heter for Sørfjelltune, kaller jeg alt det der er der. Og vi vet jo bakarhusene, og de har tatt redde på. Det, men som sagt, del 2 av praten med Ilaman Ariland dag, det kommer på fredag. Da skal vi noen gang mot slutten her, kveldens sending. Men jeg skal da gjenta det her meldingen ifra kommunen. Den nye dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er sett til den 10. september klokken 9.00 etter avtale med utvalgsleder. Og så var det det her andre møtet, det var møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Det er da tidfestet til mandag den 14. september. Og ja, det er vel på kommunehuset det også. Vi har jo en sånn bordkalender her, vi ligger an på bordet, så det er noe som sies ved hver dato som vi har. Og 1. september så står det på kalenderen: det kan vokse roser i ruiner. Så. Og før vi takker noe for oss, så kan vi jo nevne det at fredagssendingen, så kommer, da er det jo jeg og han Tor Erik, og så har vi en Sverre Sørensen som tekniker. Og i neste veke, da er det han Jens Johan Valle som er programleder, både tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. Jeg kan jo nevne det at vi har en tekniker, aspirant her. Han er ikke noe ungdom lenger, men han kan snart begynne å hjelpe oss med i radioen. Vi trenger teknikere, og vi trenger programledere. Men da, takk vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf, med Hold hverandre hårt. Med vikingarna. Tack för oss.